Yayani, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, M